0: dekoa. Ari sabab kaula kahirupanana tinu kitu. Sabab kula eueuh di pagawean lintang ti kitu ngajualan sasatoan. Atuh ku kituna sugan poe ieu kaula hasil mu cekil. Nya eta moro ka ieu leuweung kitu.
1: Wah, ai kadenge reset beulah ditukuran teh kukuruan.